0: wo no ye boaboa no
1: e de nyum
0: haleluya na nyum de akire benkune na o mudi nwira na kogu kretia se yale bia eba no nwira ne besi kwan enye nwira ne besi kwan o wo mudi tikrom eduru dwira fashe no a wo mudi tikrom ene ikonkura sha ye nananom bi wo mu ye eduru dwira fashe a wo mu dokro num prapra kro num nyina edi nwira no kogu kwan eyi kretia esi wo mudi si typhoid na malaria na na wo ma kuron muwan na ntontom everything every corner
1: okay
0: nti adwira fashe e wo bible
1: sa
0: ay duru ha enya bosomsom
1: da bi
0: na mum ye de tikrom
1: sa
0: ah yen africa she ye niedi exodus 30:34 kan ho
1: exodus chapter 30
0: verse 34 isha gwrade
1: amen
0: eti oman bia la ewrade yakopon be mention prekese ese no bro fo ba ko di gabalon
1: yes
0: 30:34 se sen
1: ase na erade ka kire mose se fa nuham ane ne duro ne nuham ne prekese
0: ane de
1: prekese nuham ne onyamfufuo
0: jan ge urade
1: ko jan
0: what ya shem no
1: sa
0: ane prekese
1: prekese
0: nti wo man bi a prekese wo mu no Urade ashira o man no.
1: Okay. Nse bi o Ghana.
0: Prekese Asia, Africa. Yeni ewo prekese.
1: Prekese.
0: Ishanke urade.
1: Amen.
0: Esayale bebere. Utwitwa kura de gunsuo hiem, onum na no panu mira no panu mire, toaso 2 weeks ya. Wa ubo wo se wa koma yale wo everything that we be a come from, yempe, ye de bekwa kwa top place.
1: Hey.
0: Yankopon a cheyade o. Ishankan urade.
1: Amen.
0: Enuoma yankopon de a cheye, oman biela unim se alaba e wo bible mu.
1: Alaba.
0: Ishankan urade.
1: Amen.
0: Uko India, alaba wo ho.
1: Wo ho.
0: Iran, alaba wo ho.
1: Wo ho.
0: Iraq, alaba wo ho. Ishankan urade.
1: Amen.
0: Nigeria, alaba wo ho.
1: Wo ho.
0: Egypt, alaba wo ho.
1: Alaba wo ho.
0: Ye fane se nkofu a omutwetwe nuenue ye from say. Lebanese
1: for no
0: Lebanon wo mo alaba
1: yes.
0: Ghana ye wo alaba
1: wa ya
0: Deuteronomy chapter 2 verse 8 ko ye shall ye bo ho
1: Mose mo twa to no chapter 2 no verse number 8
0: aha so say
1: o say
0: na
1: ye sane ye nuanom Eso ma a ote se no ho fa araba
0: efa hefa
1: araba mpapreso
0: hallelujah
1: amen
0: josha uba kumasi a ye wo alaba mpapreso wo ho ho ne tutu sacre ton moto
1: sa
0: alaba mpapreso
1: yes
0: nigeria fobi we ijanke urade
1: amen
0: nti alaba edin alaba no ye difiti ba bi ne ye de betena ha o
1: sa
0: enye ba quotation ba kupo Deuteronomy chapter 1 verse 1. Kayo.
1: Deuteronomy chapter 1 verse number 1. Yene nsema Mose ka kire Israel. Nina Jordan e jasre so. Araba mpapre so.
0: Ehifa.
1: Araba.
0: Alaba mpapre so. Nti alaba ya ewo mfanti asanti ni utawas ye we. Ewo Bible.
1: She.
0: Alaba ebi wo India. Ebi wo Egypt. The whole Arab nation ni nyina wo mo alaba. Also we call the alaba bia nso muslims and wo mo ho isha ke urade
1: amen
0: ye africans ye ne ye shepatakali
1: eh yakanina
0: isha ke urade
1: amen
0: genesis chapter
1: Genesis chapter 37
0: verse 3
1: verse number 3 na esan se Joseph ye ni
0: nkokra bremu banti
1: na Israel donu sene ne manina enti opam patakari bi ma
0: hallelujah
1: amen
0: opam patakali odene san nwini patakali
1: amen
0: Unim se patakali yemfa machine de pam
1: debi
0: ye de yensan de nwini this is African for you
1: yes
0: Ya nyankopon to enye ba bi ba ko even Paul a o twro first Corinthians second Corinthians

juma ene nipa nya sika omu awurade enipa nya sika wono akase ne nua nipa kro ne ntiasase we so no odofo ofa ne nya hwe mini a bia ne nya sesa ne gya bia di ne ma ne so ofa nkod ene fie mesi ni bi se mesi ne sa chena ya na enya ne pen no na wono wo ba ba sia no ne fie a wasi talazo wa gwini sika wa sai no ebeto mesi na me gira ho na me hwe ma me ni din na gira wosem ne se wo ka sa sem 17 days na de poster fan ba ho ne a tro so home call ne ya tro ase no funu announcement na me ben me hwe picture ya ye ne maba wa blemo picture ne ye dia from na basiru wa blem me hwe de tina no pa ye de ba yifuru na ochi ben me anopa na me wo ho na dia ba kwa me hwe ye nyina ne se na me nim se first wall ne kura wato no anke ye besia furu no wom ya mana so ni kro mun ka wi aside wo kro bi ase na me trase sisi bisa me ho se woni pa kura de ne ye ji no wi ase odofo so kwa Christians chapter 5 verse 15 to 17 Bible ne se de obi afri ne da yem ba ye no obekwa saa me hu obi a wawu da the hall na ne mobile phone su gu ni chen ye frɛ no ye frɛ space ne ye frɛ one touch ade ne ko obi amfa ye bu da ne kom na nipa ne da no wawu na funi mie no nyina ene Timothy chapter 6 o si ye nya de di ye gaba no ma ye me no so ma ye na ye mpa onyame so mpa kiri kwan ene mra che ne maba wasi da bi ewie ye bre mu kwa lakiti nkiti especially ye ya ye wu ye 1975 oko no ene ye ye pesi ye fosu nye sika ye ma amenom ni ye papa no mu pentum ye nye bi ya na ya yura hosam se ene akura nya 20 years o pesi o si abrosan ye toso nan shake ura didin ne nanu pay so beti nkwa siyase mi ye ba wunchen ya esa paul kasasa wasi anke mu humi nkwa siyase mu mame kakra

0: Awurade ma onyin kyira kra wo problem. Ija ge awurade
1: men anemonyam so na
0: mi ami ma me ba ko ma me ma nsake ni de adwoso. Eh oda sori anye ne kotuju a na ne mfi anye ne mfi a na ne sisi enyin kyira kra sa ye problem.
1: Krapa oda so nya sesa.
0: Na no ma me ne mkasa me se do ati se o se ni sofo ye o na mi sisi
1: sewo.
0: Enyin kyira kra sa wo problem. Ahana nipa tene nipa nwiru pa ho se bible ne se ye ni kuro de a ekuro a ye tena mu da wa ha na ye wo kuro bi e baba enu atiri kwan ana bible ne se wo sa menu mi enu ye hwehwe na se betimi atsa tra kusa kuro nu mu de a ene ye nya ni brebode no
1: ehunya de ne nyam so ye
0: pesima nkum nya no
1: ye nyai
0: ye nsam ye nu edidi di aben sam no akuro no sam no
1: nyai.
0: Hallelujah. Bakufu tumi fum gane sikasa. Sane sofu uti esa asemia na anote we na woto na so ugyai.
1: Na so cha wadwena
0: prisi. Sachira wadwen. Hallelujah.
1: Amen.
0: Shobolo a woto
1: ugyai.
0: Semina no
1: ugyai.
0: Sika wanya kasa ya pack me say na wati ye de ketechie frifa akohye fom.
1: Ko
0: difi okohye cash, American cash. Ya pack ni say akohye fi ya wasi. Na wotwe de na ekohye fom I don't wish some say ye nsie no wofie ho
1: da bi
0: e fie ho ye nya de ye
1: nsie no
0: aso da mu ho
1: nsie no
0: first one that
1: ye no
0: ojide wo wiase
1: no ni asem no ka butu kora financial ja ka ko ambulance
0: ha ka bebre ba ketechie to ye nyina eduru bra ye kosie na one say ye mfa no ntun
1: simple
0: anka the last respect no anka ji owo American GM ebi wo ho anka last respect ye mfa funu ni
1: nji da bi eh
0: ye pia ka ni nyina atwe bo ase de si ba bi
1: fa fo betwe ja
0: ni akon high ambulance. Hallelujah.
1: Amen.
0: Amansa nyina ka ambulance
1: ne kura pɛja
0: amansa nyina ka no ambulance bia owo convenience hospital ya twere ni mu amansa nyina ka
1: wo ye dan obekom
0: eh wo ye president
1: wo bekɔ
0: wo ye wan
1: wo
0: amansa nyina ka
1: ka
0: mu ambulance na ne mani agye
1: ne kura pɛja
0: na no hu mesia kwa wo sambord no me yada wo
1: eh
0: ye ko sene wi ane ya betrase ne ya betu ya buase na
1: ya
0: japade ye no
1: ya chim.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kuna ni nye ma me nye enu ya nye we nye no obusa ho se de obre pa ye no
1: owe ya no fa
0: se wutie me na no pa ya sofu panyina wodi usa aba sol sikem wuti ni nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo nyafo member bi bre
1: omwa no
0: ena no ko hospital member ye chire draw 2 million man no one be chire sofo sofo ka chere se gise presbytery foshia presbytery foshia o musi secretary ni ho secretary su eba ya o musi sofo panyini su otukwan. Hallelujah.
1: Amen.
0: Tie ni epa ahana ye teno ye ni kuro a ye tena mu da ewa ha na mo me kuro bi e wo ba bi
1: ani
0: ye
1: hwe
0: nti o se me ya ho wo ni amamfrafo UN secretary general kwa what you want, Eddie? Okay, I send not to us.
1: We are dead and we are
0: saying,
1: who did you? It
0: is Solomon, so what Tennessee?
1: Bonibo, who we are saying?
0: Bonibo, what would we are saying?
1: A dozen person.
0: Ah! To us, why?
1: Oh, be a woman and we are dead at the door.
0: Any baby who want your good woman and we are dead
1: at the door.
0: At the door,
1: Enemyam. Enemyam.
0: Enemyam.
1: Then a crack on Obiamon.
0: Nadia, the crack on Obialano, Odi.
1: Na so yɛwo pamano kwan sɛ oni bi.
0: Na so sɛ sɛ deɛ. Awurade ne ma no kwan sɛ
1: oni bi.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Sɛ sɛ deɛ Awurade ma no kwan sɛ
1: oni bi.
0: Ebedrum le bi wo ka Awurade ma wo kwan sɛ tenem
1: da bi.
0: Wo dan Awurade ma wo kwan sɛ dam
1: no kura paja.
0: Wo fridge ma duane. Bio be free gym na wan hwe ya obetwa hwe
1: e denye sa okan sent ne mpo no hu.
0: Hallelujah.
1: Amen. Eno kra me
0: wo hwe soro wa na ntwitire no ba mi nsa e soro no bebi e free zi no o ba down kakra
1: e so de ben shoja
0: drinki zingi drinki zingi na wo ba sie kakra
1: eno so e
0: na wo hwe jollof bi o mu di ne nura o mu ntimi ni o mu wa ya koto agu
1: na skiti tu aja ya man hwia
0: na so ko fridge ka ayinu mu a nsuo dia wotuo mu nko
1: ah, hey asemwo
0: fitisuru besi fom na u bowura no hol won so a
1: eh
0: twa kes

0: ye ni bi na ye butu no die si fridge
1: he die si ntase
0: o mia ni se pa
1: as ya bona se nyo maja
0: den sio frimo ba se nyo ho wo mu nyina wu na wa wo nom sachas wacha
1: ko ye krache
0: di ono onum nsu a wotu ema ye butu ni si fridge so
1: na wa wo de kapos
0: wono wa wu de ne ko
1: na wa wo de kapos
0: wo sachas wacha
1: ko ye krache
0: na sachas wacha fo no su no mu jwa wo mu nu mu no wo mu su no mu ya kesisa mu no na ka me ne wa ka me ne bia ka na me bua me ho boko na ka me de mu wa ko she wura de
1: na twen kro na e ba na
0: na ma twen kro no a e ba na e betena ho da no e fi se se kro wo ya ye timi die
1: ni kro bia wa ha e betena ho da
0: e yo so obi wo ha no di mfie pi
1: hallelujah
0: amen sɛ obi wo ha
1: na odi mfie pii
0: onya mfie bebere
1: na ni mfie mu na dɔsɔ bebere
0: he wo mfie mu na dɔsɔ bebere
1: na papa ye amene kra
0: he wo ama papa ye amene wo kra
1: na so ansie ni ya
0: na sɛ osie kra na anyɛ fa
1: mɛ sɛ ɔpon ba yɛsere no
0: hallelujah
1: amen
0: de wa pompo
1: ɔyɛsere no
0: de wa pon no
1: ɔyɛsere no
0: so obi bɛtena wi ase na wa ma kristo ama na brabom wa nsura wurade wa mpɛ kro foforo na kyiri kwan na obenya wi ase agyapadeɛ nyina
1: ne yɛnsie no yesu mu a ɔpon ba yɛsere no onipa bɛ nyina ɔbrɛma na no
0: he wati asem no
1: onipa bɛ nyina ɔbrɛma na no
0: bebre bɛ nyina
1: ɔbrɛma ano
0: na busa wa no ne sɛ wa no no ɛde ne obedi
1: na de ɔkra pɛnso
0: wa no no wa no no wa no no de ɔsi di onipa bɛ nyina
1: ɔbrɛma na no
0: busa wo sɛ wa no no ɛde ne obetumi adi no wi ase wa no no drink sɛ ne obetumi ano yɛmfa koko mfa ngu galom yɛ ibu krizi yɛnhyɛ ne mamfa nhyɛ friji ma ne nkyere ne yɛnyi si w'anim
1: maya wobɛfo
0: na kyele me yɛhwɛ nom ne nyinaa
1: wobɛfo
0: wodeɛ ɛwɔ se deɛ onipa berɛ nyina
1: ɔbrɛma na no
0: halleluya nti bebrebee nyinaa wodeɛ yɛnoa mo kap fo ɛmfa ma wo halleluya
1: amen
0: wodeɛ wo se w'ani agyen paa ɔhyɛ se bible ne se
1: ɔbrɛnyabrɛmyabebrebe
0: bebrebe a yɛbrɛnyabrɛmya
1: no
0: halleluya wosɛ wo pɛ maa paa me hɔ a yɛmfa wo mu dɛm yɛnhyehyɛ ma 20 mu
1: asawofoɔ ɛne wɔn a wɔnyɛ asawofoɔ nka ho
0: wobɔ soro a na wawu
1: ɛnkyɛ wobɛkɔ
0: wobɔ soro a na wawu
1: fifire kora ne ohinom ntoto
0: aha
1: ɛku wakyɛ
0: ɛwiase wei
1: kane yɛda
0: woato wobu aseɛ si dan aborosae toasofoɔ anade wokɔda wo sɛ single room pɛ na wura mu single room no koraa so woasa bɔ ka asa kɔtɔ mpadua kyɛ mu wotɔ mpadua kyɛ mu no wowieɛ no wode ba shiti sɛ so no wokɔda no woasa kyɛm fɔ woda one ma menkyerɛ wadeɛ bi awo sɛ wokɔda no na w'anim hwɛ tv w'akyi hwɛ kɛtɛ woahu deɛ yɛyɛ kora a wofaa mu daeɛ ɛberɛ a w'ani teeyɛ no na woda w'ani mfa so wobɛnkum so bisa wo sɛ ɛberɛ a woahu kwan a wofaa so a wodaeɛ no ɛna wofaa mu na wowui a anka saa aborosan na ɛtoa so nae mpadua kakraa fridge kakraa ɛnuane bebree halleluya menua yɛne kora yɛtena mu da wɔ haw
1: yɛbanakyi kwa ne yɛhwɛ
0: ɛti yɛntena asase wei so te sɛ ahɔhoɔ amamfrafoɔ bi yɛbɛbɔ yɛ bra ne yɛmfiri hanom akɔ yɛnyɛ yɛ nnoɔma nyinaa te sɛ ha no yɛmɛ yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee yɛamɛfa hwee onipa ɛne na di nkɔmmɔ last 2 weeks yɛdan ho wɔ nkrayaba maya ne posters bɔ soro atare ɔkuta kii na wɔwo so no halleluya
1: amen
0: tu kaa bɛfa m'anim ne adeɛ nyinaa obi ka kyerɛ wo sɛ sɛ mɛkɔ nkranyaba na ɔfa yaw a afiri mu a anka menyi ni da
1: ɛwiase
0: yɛfɔ ki ne
1: hokrɛ paa
0: blante a wotie me ne ababaawo a wotie me wɔsoa wodua
1: hwɛniye
0: to asɛm ne so na kan ma yɛn
1: verse number 7 onipa berɛ nya ɔbrɛma no na sɛ ne kapɛ mma mu na deɛ na ɔnyansafoɔ de sene kwasea
0: halleluya
1: amen
0: ɛdeɛ na ɛnyansafoɔ nya sene kwasea
1: ɛdeɛ nso na ɔnyani a ɔnim ɔkyansafoɔ mu abrabɔ de ɛkyɛn soɔ sɛ nyam ɛniwade hunu mmom ɛsɛ ɔkra nyin
0: halleluya
1: amen yesu awudeɛ ɛne dadwene hunu
0: wɔsu yɛdeɛn
1: awudeɛ ɛne dadwene hunu
0: ɛne dadwene hunu wɔte asɛm no obi kɔbisa yesu sɛ yesu ɔbaa baako mɛma nso na awale no na mɛma no wɔn nyinaa wu na soro ahenie mu hɔ no hwan na ɛbɛyɛ ne yere yesu sɛ wɔ soro ahenie mu hɔ no yɛnwale
1: yɛbɛyɛ sɛ abɔfoɔ
0: yɛbɛyɛ sɛ deɛ yi
1: abɔfoɔ
0: nti na kyerɛ sɛ wo yere awale no wɔ ha no mo nkɔtoa so wɔ baabiara bio yɛgya ne nyinaa wɔ ha wokunu awale no sister wogya no wɔ ha wo yɛ asiste yi wohu sɛ wokunu ne wɔ baabi kora gyina hɔ a na wopa hyɛ wo ho akɔmfo
1: yɛ asɛm bɛbrɛ ni
0: kɔmmɔ kyerɛ wɔkɔhwɛ ɔhɛde nkɔ nkɔfoɔ de a yɛyiyɛ gu so ɛna nopɛi saa berɛ kɔmfa nakye hospital obi mpaa wɔda so yɛde ntoma white akata ne nase kɔsi ne soro nka tiasefoɔ
2: wobiwɔda
0: hwili mu na ɔsiei no so ne yɛde no ba fam sɛ
2: kwa
0: yɛpia no ba ahana yɛte no solomon kansɛm bi christianity chapter 2 no solomon kansɛm bi wɔ hɔ Wundi kura yetina mu dawa.
2: Misi adai.
0: He, zete, Solomon waka no.
2: Misi adai.
0: Usi adai.
2: Miye bobitro.
0: Oye bobitro.
2: Miye ntro ni fitifo mifa.
0: Ah. Edi adie ni wangebi.
2: Ite munu ya asua
0: abangu nina. Otite munu ya asua benyina.
2: Miye asua tadie.
0: Ah.
2: Nambidi munu suwa magugua kwa
0: ye. Sumi pu nina Solomon yebi.
2: Hmm, wana ye kwa ye.
0: Hallelujah.
2: Kwa ye nyawe.
0: Obrede kwa ye. Hmm. Solomon onu wankasa. Etite nu ya brede kwa ye.
2: Minya nkwa nemfira.
0: Ah.
2: Efe ni pansu wame.
0: Ah. Abusua nyina
2: ewo me
0: na Solomon na ehwe
2: wo ana sita from me
0: o se asitena mpo
2: e from me
0: emba asem
2: e from me
0: ensanum
2: e from me
0: aduade die
2: e from me
0: bibia wo ye no wi ase
2: from me
0: e funo no
2: se
0: e fi se
2: no mo ye obi ase no
0: na eno ma na ye ye no wi ase no
2: enye o me ni so
0: hallelujah
2: na nya ehudia nda die
0: na ni nyina ye die e fi se o ba be ja wako
2: na bebre obi ase
0: nyina e bra o bra no wi ase nyina no
2: e from me
0: e so mo se
2: e from me
0: e funo no
2: e fi se
0: e fi se
2: de o mo ni po be di ma chaba no
0: ah Do you know your pension scheme no crowd with your coco? Hallelujah.
2: Amen.
0: Edru ya wada wokɔ ai high court wa. Ekurafo ne abushafo mu de sie de ngasɛm ketwa. Se pa na no papa be 70 years pa yi ne ntoma man wo fase. Tu kureni ne bro.
2: Hey. Why box about?
0: Kureni na dodge.
2: Hey.
0: Na watwe no akwa kire.
2: O experience aja.
0: Uma no hwa pa ne Jesus so ah. Eja mensa wanya mmamu kura. Ma me wale wo fashe asanke na munim hye wo ye panyini jimifu osa. Oh ne papa na sa shili left.
2: Hey.
0: Enja sam ketwa. Na police ni owo court wo pata wo pata kunani na wo pata abushia. Wo pata mu akukoshidi ya mienu
2: ko biafu.
0: Aku obi afu ase.
2: Enja sam kura.
0: Wonderful. Eshakewlade.
2: Amen.
0: Enipa jidiye wo wiasi ya. Nipa hano hu wo wiasi ya. Nipa apiri kukukukukukukuk. Aese mkura ya duwa mogu. Ya frate say. Adekem. Ni ya tumne wa usu adekenum. Kakra utye mabeti kurukurukurukuru. Saani ya yenu wo wiasi.
2: Midaneme hu na makumetu.
0: Solomo wa suwa daneno hu.
2: Na makumetu.
0: Oshe ene japa diye no. Oshe ene hunya diye. Oshe ene dan.
2: Yobe jahon.
0: Ka ura yere. Ka ura yere. Ka ura yere. Bila wansi.
2: Bila wansi.
0: Ka ura yere bila wansi. Otimi bone ka ne nuclear driven ni so na san o san me achila tu.
2: Wahwe.
0: Ka wura yire.
2: Dane me hun makuma.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: O dane no hun.
2: Na kuma tu.
0: No ma na kuma tu.
2: O bra me bi o wiase nya.
0: E fie wura. To bu ase. Solomon nya dan sero. Nsio mu na no yi obi no magu abontene. Ene wo betu afrifia. Ablanche ma nya hantai sem. Ma nya hu maso ma nya dwaye.
2: Confirm. Confirm. 21 na de pa.
0: Musu a wuti fie ho bro ho ase.
2: Bro ho ase.
0: Sembete kura wu musa bija. O soli efie wura kura wu mu no. Hallelujah.
2: Me enya nko na osi da.
0: Odura wi a na one ne gafura be she fie no ma wo fufu adi. Wo fufu tim tim tim tim tim tim tim. Odi wi a lord tawura twa na sene. No tretri ne se fie wura mba cho toilet key na ifa na odi agu.
2: Be a light bends when him.
0: Hallelujah.
2: Amen.
0: Ye bo tu
2: jente
0: tie de atransam ne kan
2: oni pe bi wo ho a obre
0: oni pe bi wo ho a
2: obre oni ansa enim de ene ye de mu na so de bo oni pe wo ambra mu
0: eni pe bi wo ho a obre
2: e oni ansa nim
0: e wo nyansa ne nim de mu
2: na so mo obi a oni wo ambra mu
0: aw na wo gya lo ho
2: o de mo obi
0: na wo de ama wo bi a wo amre
2: yesu e hudie ade bone kese e
0: na no new plan vip ba ko fo ka e bru 100 Chema ushi 1990. Ya cheka anete sedi isi kusho no. We die 15, we die 10, we die 40, we die 2, we die 10. Hallelujah.
2: Amen.
0: Ni baba ji di uwiase. Dudu upe di aboho. Udi uko VIP ya. Kuchate kita ya shwe sambod na boho kakra. 1990. Papa unu omae jimu udi uple. 1990. Radi mfa de krensi yi. Ofre kokweti mu ne ono ni kokweti mu nyina mu nyina akọ
2: nko
0: ofre kokweti mu se ah kokweti mu sofi mi ko preach ni mu wo mu dan tieti anase pesi nyese na kana kas na shoto that time civilian time na pesi nyese ni guablo sa dan na se that time na nya brosan power we are ofre kokweti mu se kokweti mu sofi de genuma ni ntra ha isran ke urade
2: amen
0: keni ye pa
2: ni naja na nna nya ya ya de
0: ah ah Solomon no kan semu
2: na ne hawo ya awre ho e so na dwumpo
0: ana dwumpo
2: na kwanta yam
0: wonya sika no
2: wonya
0: hunya de no wonya japade mp ya o mo wo no sika ikuni security wo ho wo chimai
2: oho
0: na so nipa tumi furu si fie no
2: itu kra ye nkan
0: atutuo kokun no sene se wiase se wa ma urade anya obambo na wo ya wadwe se wiase ne nyina ya wo de abaye de opa waso ba ye
2: se
0: na Solomon kan sem bi twaso
2: waso bi pa bia na wo mo nipa
0: iti Solomon se wo no tenase no waso bi bi pa bia na wo ma wo nipa
2: se so bedi no anom
0: so nipa bedi di na wa no
2: wo ma ne kan hu adepa
0: na wa ma ne kra no
2: ehu
0: adepa
2: librem
0: librem
2: yesu no ma hu se
0: yesu no wo hu se firi nyankopo nsem eno ma wa wuri ni o se firi nyankopo nsem
2: Wano nya biribi, wano didiye.
0: Solomon se,
2: wano
0: didiye.
2: Wano nya biribi se.
0: Wano nya biribi ase wa ye
2: Solomon. Onipo wa wane nimuno.
0: Onipo wa wane nimuno.
2: Omanya se nimdiye.
0: Omani nipa wa yano. Omani nyansa.
2: Nimdiye.
0: Eni nimdiye.
2: Eni anidiye.
0: Eni anidiye.
2: Odiboye nidiye.
0: Odiboye
2: nidiye. Omani yano tase no
0: mwa. Ano ho, tase adia buwano.
2: Nya hupo ne, ewe na hupo enimu.
0: Ewe uradie ni.
2: Nya hupo ne madi ya oye wane niso.
0: Nya hupo aji. Onipa bila ubebile uwi ase
2: nimdiye. Do be say enjoy.
0: Na ninu ya bi firi baabi.
2: We enjoy.
0: Ne baabi firi baabi.
2: We enjoy.
0: Sofu bi tun fa kwa mbone so ta nonte wo yel ni so bolo nsemna nkatie enchiwie akakaduro eto wa so dem tuotua
2: nkonko yere. Mo ni ya dia eto.
0: Si aso dan kesi signifie si stores aka ho. Kasi benum na wo wu aja ho. Na obi firi je.
2: Na be enjoy.
0: Efo be hwa busia ne associate pastors.
2: No
0: bi si ni wo high court. Na ye pray japadie kulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukulukul Uko Genesis 1:1 na osi fitia se Onyankopɔ bɔ soro ne deɛ.
1: Asase.
0: Na wo gyina he?
1: Na woni hɔ.
0: Ya wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Wa be famu nuo ma nyina bɔ wo bo. Job kan se mbi. Eh? Job chapter 7 verse 7.
1: Job chapter 7 verse number 7.
0: Aha.
1: Wo se? Ka se me kwa inframa.
0: Aha.
1: Mani se hunu baba.
0: Wo te ha no. Onkwa.
1: Inframa.
0: Aye inframa.
1: Mani se hunu baba.
0: Ebla bi bo hu a. Wani se hu papa.
1: De hu mi hu mi bio.
0: Ebla bi de du a. De hu wo no.
1: Ohu bio.
0: Ohu bio.
1: Wani twam so na mi.
0: Wani tua no so. Na woni ho.
1: Se munu kum sa na.
0: Se de munu kum sa.
1: Sa na de osa kwa.
0: Sa na de osa kwa sa
1: ma bio.
0: On sa ma bio.
1: Wa sa ma ni fie bio.
0: On ma wo fie bio.
1: Anta bia so hu ni bio.
0: Fie a wo si.
1: Ohu bio.
0: Ofi a wasi
1: ehun bi
0: oja pade a wasi
1: ehun bi o
0: oka a wato
1: ehun bi o
0: wasa ase kakra isile gon dan
1: ehun bi o
0: hallelujah
1: amen
0: ndi oti isile gon na ko no na wa oti sokoban panwu
1: wo de wanhwe ya bekontam
0: ndi oti isile gon ko wa oti ampanwu
1: wa ya bekontam
0: tieni ye pa
1: kan nyina ja
0: verse 1 no kan sem bi
1: verse 1 no
0: aha
1: job so de go pon so oyi na ni firi ni so
0: hallelujah
1: amen
0: na wo kwa
1: enye akodi na oda homo oda sani
0: akodi o ana da homo oda sani
1: e wa sasi so
0: e wa sasi so
1: na dzo pani na
0: nda oda sani nda
1: e dzo pani
0: ti so pani
1: na sa kro pro ni hu no
0: aha
1: sa pani hwe na pa de kwan no
0: sa
1: sa do ma medi bosu mi hu no
0: ah
1: wo bu ho ana jo
0: verse 17 se sai
1: verse 17
0: aha
1: wo so oda sani ni
0: hu oda sani ni hu
1: wo bu no kasi
0: wo bu no kasi
1: na dwe no ho
0: wo dwe no ho
1: na yoro sira
0: o sha na no pa
1: o ta to no hwe da
0: enumre no de wo bio ye be wo na enumre ade be kina wo ne ho ye be wo ne o kina na wo ne wo bio ma me papa wo tie mi abranti wo tie mi ewiase nya wo dia ewiase nya wo dia ene ti David si awurade ye ma me wo me nkwanda aka if it's a Job chapter 10 verse 22 chronic cancer
1: Job chapter 10 verse 22
0: chronic cancer
1: sum ka bi na ti order sum
0: the sum ka bi
1: as order sum to
0: and
1: also susum
0: susum
1: as a ka ka
0: as a si ane hai ti se the sum
1: 14 why no oni po ba wo no ni na yetio oha ma
0: oha ma
1: o
0: ni pa pie fe fe fe
1: e se village
0: e be du mi bi no
1: oni ho
0: e be du mi bi no
1: twa
0: eno no sikani ni jene no mo Luke chapter 12 verse 16 osikeni ni dwene no Luke chapter 12 verse 16
1: Luke chapter 12 verse 16
0: osikeni ni dwene no mu
1: ade fripe
0: eh
1: o mebi se oni pa bi o ya the first aso abab
0: aso abaw
1: pi
0: pi
1: no su ntim se
0: o su ni tiri
1: me ya dan
0: me nya sika
1: me ya dan
0: efise
1: ni de me no ba ebesi
0: me ni ba bi a me di me sika
1: ebesi
0: ebesi
1: ana o se
0: o se
1: de me ni
0: efemi ba ewe
1: me dwiri ma san
0: me dwiri ma bolo san
1: me
0: sina kase
1: na
0: me de me no ba nyina gu
1: ho ma besi ma ka cha me class
0: ma ka kire me class
1: o kra
0: me kra
1: o no ma pia o de
0: ma o no ma papia wasiesie dia ma wo
1: ma bo toye mu
0: ma bo toye
1: me
0: me
1: didi
0: didi
1: nanom
0: nanom
1: a no ngo ka cha
0: na urade hwa ne se
1: kwasia
0: kwasia
1: anadi
0: anadi
1: majo kra firi
0: majo wo kra firi wo
1: sha
0: na no ma wasiesie no ne wo koda wan sole
1: obeye tai
0: ukoda na uko wan sole
1: obeye dai
0: ukote se de ketechi firi fa ko ya Jaga urade.
1: Amen.
0: Ukote se yenu ofa ya ukoya.
1: Obeye dai.
0: Kwete se maami ukoya.
1: Obeye dai.
0: Ti asemni ye. Nti Matthew 16:26. Yesu kan se mbi.
1: Matthew chapter 16
0: verse
1: 26.
0: Chronic kan se.
1: Wase.
0: Mhm.
1: Aso onipa nya wiase nyina.
0: Ti ni o. Na so onipa nya wiase nyina.
1: No hwe ne kra.
0: No ohwere ne kra.
1: Aso be no benya.
0: Mambe papa awutie mi. So ati de achransem ne ka. Niti na Bible no tu ye mfu no boye nkoko. Wasi so ni penye wiasi ye japani ye njina.
1: No vini kankwa.
0: Nete se wiasi no yedi ni njina ashe wunsa.
1: Uwe shere.
0: Kofi ana ya mfe wiasi njina anshe
1: nisa. Nisha nisa ja.
0: E wiasi njina.
1: E free fast gane kula nisa msu kusu.
0: Ya mfe anshe nisa.
1: Eja omo soko.
0: Ya nene weja hokwe.
1: Oko.
0: Ubre besu. Mebere besu. Aha ya tino. Ya ya wawo ni ya mamfrafu. Eti uja soli ya buse uradi se uradi ye. Mami hu menkwana.
1: Aka ene chele ama mechele
0: ene chele ama meche wiase
1: anasa dia be ndipo be sane kra
0: aha
1: ndipo ba no de na ja ene
0: mwe osi dia kra no nipa be nya
1: odi be sane kra
0: odi be sane kra sase yemfa cash emfa sese e kra enke kofia na nya bi
1: anko be nya bi
0: se yemfa dan a enke kofia na nya bi
1: ya bata me sinso anko aja
0: se yemfa cash aja pade sese o kra Katamris benya bi.
1: Kwa tiasa.
0: Indian president.
1: Anko,
0: Idi Amin.
1: Benya bi.
0: Jagaurade
2: ke FIFA club beto Ghana de san ne
0: kra. Sie nie pa.
2: Kan nyina dia.
0: Na ke kwa me nkoma Ghana sika kokko nyina.
2: Mm.
0: Ona no hwe so. Na so babu no se di onipa nya no ontimi mfan so san ne kra. Ti ati wiase amoma yani nsusuma yani mri wiase no ma. Wiase ejapade. Na ye gasore ya ye musa ye ho se urade ma me nwo me nkwa na aka. Na ye moye bra yie. E me ye ntira kosisi obi. Efise babu no se ye nifia ye tiremu da wa ha. Na Solomon se di obra ye nyina ati no. Onipa brema na no. Na di onya ye nso. Ade ba kwa na odwo no se di obefiri na chi na obefe na ejapade ene na honyade no. So be nyansani. So be kwasia. Nti bibi pa de ho ma woni paso obedizi na obenum Ecclesiastes 5:10 say dia opesika no yemfa honwie yemfa honwie Ecclesiastes 5:10 no
2: wase gafatinum
0: ehe
2: jamudo no
0: aha
2: wase opesika no
0: ntidi opesika
2: no
0: sika nya de en
2: ameno
0: sika nya de en
2: ameno
0: sika nya de en
2: ameno
0: aha
2: yo pa de do
0: no onyamu mfaso
2: wesu
0: ya de en efise da krope na waja ho 15 to 17 say
2: ofi na yama de jamba
0: no itise di woni pa firi ne na yama de jamba
2: Sano
0: besa ko
2: so ba no
0: so di oba no
2: o fa bremu hwee
0: o fa wo bremu hwee
2: a be kuta nsema
0: a wo di be kuta nsema
2: ko verse 16 no
0: verse 16
2: se o che e bone aye
0: a we su yade a Solomon so trase no e yade a ya
2: so ba no
0: so wo ba no
2: o be kro
0: o be ko
2: e ye nfaso ben
0: e nfaso ben so di pa betena se
2: a bro bro hu
0: a
2: aso na mu nyina
0: enso o na mu nyina
2: esum no didi ye
0: esum na wo ye de ye
2: o didi ye
0: a na ye nsie wo ye na wo ko didi wo sum
2: a
0: na wo ba wi ase ba ye de fatu fo anopai abrantia ketesia se un sakra wadwana woni yenkosumo caravan prayer outreach genya se high school woni na se na no pai se urade dia chee se na urade din se ne den so ode acheye ye chee tie fo nyina wo yesu kristo din urade ishira obi bia adre Yaman paye na no pa adwuma de awurade de ama ye yenku yanim na fi ye hwe de onyakopon wo maye na no pe
3: adwuma na no pa nsie da wase ye ba ona nsie awurade ye ba beti we nu asem boye ne krae akra bia awurade bubu bia mane nyankwa ne nti we nu asem se rebe ye be nyankwa adwuma ti ne bom paye amen
0: amen anopa ye ba kwotro nsem nu kakra fa open na fa opepa especially inu ya no man Ishanke Urade.
3: Amen.
0: Anopai Urade se monso aduru musu. Eko round wa ano aduru musu. Sha anopai yemfa na semsu. Na yenkasa nkyere. Yema amenum ne yenuanom emaana. Ishanke Urade.
3: Amen.
0: Mami a wutie me ne awura a wutie me aketesi a wutie me anopai tie ne tie. E tie ni yipa. Ano tu ani hwe o man we man sese ade ate ate hye wom titire pa ai no de ni pa mfa ho kra nshiranke urade
3: amen
0: aya walie
2: awadie
0: awali gu aye ti se sumla sumire no bible no eka sembi eche ye Proverbs chapter 18 verse 22 Proverbs 18:22 Bible ne kansem bi kire.
3: Ase. De wonya ware ye no. Wonya wade adepa.
0: Nshira ke urade.
3: Amen. De wonya urade ho eniso.
0: Nshira ke urade.
3: Amen.
0: De wonya yire no.
3: Wonya adepa.
0: Wonya adepa.
3: Enye urade ho.
0: Na wonya urade ho nso
3: eniso.
0: Eniso. Nya sa na tro nsem ne kan.
3: Sa no kan.
0: Nshira ke urade.
3: Amen.
0: Ene ya ete se asema onyankopon kan wo mebusem ha no eya ete se yasusa no hallelujah
3: amen
0: ene ayete se sisi die die wonya yire no na wakofa problems
3: diswa
0: trone si die wonya yire no na wonya adepa na wonya urade ho adiso
3: diswa
0: ene so die Die wanya yere no no wakofa problems.
3: How?
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Oba pa wade a. Ube hudi bia da wa mo te se abua bi e frɛ no kankabe no. Ishira ke urade.
3: Amen.
0: ne sa so awade no mu wiya fe na oba kire ba ma ne se kanu no na ye ne sa sisi die ye nye ne sa isha ge urade
3: amen
0: minu ya ba hwe wawade yi pa pa pa pa Ishirange urade.
3: Mm-hmm.
0: Na beme biya na wa wako mantis. Eko bompa yeso wade kope oba wadi yo.
3: Mm-hmm.
0: Ibi nsida.
3: Mm-hmm.
0: She beme beko mantis. Oko yifan. Oko bompa ye na wako pe oba wadi.
3: Debida.
0: Emane bompa ye. Eshisha wadi.
3: Mm-hmm.
0: Utuwenye biya sumu ye no kunupa huona. Mm-hmm. Sede na neko amye mpedu kaya no. Babro sidiye. Wenya yere no.
3: Nya de
0: pa nya de pa na wonya ewurade ho
3: emi
0: so ishanke ewurade
3: amen
0: na so na kwa kwa ye te se de wonya yere no no akofa problems ti asem na ti ni pa emema bibri etiti wawadim etiene obi anya 40 42 38 ne kon kura no se obokwa kofo oba bi kura betena ne njen hallelujah
3: amen
0: ti asem ne ti ni ipa Proverbs chapter 19 verse 14 e kansem bi mebusem itire dun kro ne yim du nine no o kansem bi o se sey
3: o se efie ni ahode ye ejanam ahunyade na ojiri nimdifuo firi urade
0: nsha ge urade
3: amen
0: wati asem no ojiri nimdiefuo de
3: firi urade
0: firi urade aje se eyira o ha adwen no nsha ge urade
3: amen
0: o firi bonsam uko mebusem ho a 219 Proverbs chapter 21 verse 9
3: verse number 9
0: topic ni ya tu ni din se ayire num asediye
3: wife's duty
0: hallelujah
3: amen
0: Proverbs chapter 21 verse 9 babu ni kase bi
3: o se dan atifi kukum tena yesene se woni oba tokwapefo betena edan mu
0: what ya sem no se dura na dua obekwa akwetena street mu no bible se ama bosu atiago so no twero sam ne se eye esin se
3: oni oba tok
0: oni oba wo pentoka
3: obetena
0: betena da ba ku oba bi ajiji ba ma bi oto ne sa pau oba ne bo ho kenkrao ene wo shensa wo me bi si prison ishirange urade
3: amen
0: it is an call the trouble ntene a aka no ba boa sense oba afie e ma sa wo ha woni bae and the ma bi nti be ma bi po adwuma wo ntimi nkofie e ma ma ye po adwuma ko gire gina damase a ma ye so light still no da so ti damase no 95% e fa ye ye friend say asomdwea any fee na wo yire no ma wo fie na wo yira ye aduane wo fie no wo po adwuma na wo ko gira damase a me ya so light ya wo pade a wo dam na se na jwe san se asomdwea ni fie nti isenke urade
3: amen
0: eti ba ma sole a asafo wo Bebi a boys ni ya kra kra kra kra suhuma kra nkoko a omuduru kononga ni eja wesi won. Ba ma tumi gina wa wapo adwuma 5 no abi gina won. Otumi gina ho ma to dam na ma ba na do 10.
3: Ei.
0: Efie nye. Ti babo ne se. Sa wo betena bonten no. It's better than sa wo be kofi. Na won wo ba tokwa peni.
3: Atena dam.
0: Akwatena den nu. Oba bi ni ni kru nya akasakasa be ma no to ne sapawu. Ono so fine market Flash TV 50 million. Ya blantie na kofira onye ntu akanwie ye no. Banan
3: da boom.
0: Ablantie yire wo ban ko ban ni nyina ye fitafita. ɛna ɔma keka wade sɛm na akete sɛ na sa akɔtena wadeɛ no ase aberanteɛ no ayi flash team no asi baabi akɔtɔ atikɔmpo no bi flash scream no aberanteɛ no da so tua ka ɛda so tifiri ne pɛm na de bɛduri nɛ ɔkɔfiri no wɔ high stream o sɛ high sense o sɛ every month bi ayɛ 3 million firi na katuem ɛso tv no yabɔ no waya wonyɛ scream no bi mfa nhyɛ so wɔpɔ adwuma no wɔtena abɔntene a anka ne tv da so si hɔ ɛti na bible no se sɛ wo ne wɔba ntɔkwapɛfoɔ ɛbɛtena daa baako mu deɛ ɛne anka abɔnten so tena ɛyɛ
3: ɛyɛ
0: verse 19
3: verse number 19
0: Proverbs chapter 21 or verse 19 trone can seem be
3: I say anwea pradada asase so tena yesene ayire nyifo a nebu nyu nchen tena
0: hallelujah
3: anwea pradada
0: anwea pralala te sesere so awia wo ho no e ho tena eye esene se oba oye cause trouble abe tena dem Kro kron kron si dia wanya yire ne no wanya de pa na so na de
3: nya de so how
0: Isa ga urade
3: amen
0: Babo ne se se no oba bo ne betena de ene anke eye se wo kotena sere so
3: anya prada da
0: uni oba tie na tie ne ye pa awade na wanya bia uhu ni sa no wajuni yao sabu na nejimi Isaiah chapter 4 verse 1 say Isaiah chapter 4 verse 1 okansimbi osi ebrebi ibedua
3: Isaiah 4 1
0: Isaiah 4 1 osi say
3: na emansu mbe suso obere mankrumu daku akase yebedi yen araye
0: ebiyani
3: yaye se yen ara yen taade
0: ni aye to yen taade
3: ma mfa wudi nto ye
0: na fa wudi to ye so
3: na yi yen enuwo fi
0: hallelujah
3: amen
0: o se sade a e ko sese no e beduru bilibi a e manso be ko be ma ba ko se wudi fa we ye di to ye so keke
3: e bidin
0: ya ya be to taade ato ye duane ya se ko sese wo ma ye ma mema bebre ne aso de mema de se guwe ni obi e suru so be wade because ordinary watch ne black penny hallelujah
3: amen
0: abankwan bi a yehwie gu ne ho a hallelujah
3: amen
0: tie ne tie ne ye pa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotre obesha kwamfo bible ne se sawo ne wo ba bo ne betena de ene anka ye tre se wo tre sere so wan koshia ma pepe bi at genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan wan koshia ma pepe bi at se sela no ma hallelujah
3: amen
0: e ma pepe bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wo no ma me sela
3: Eti fi asemo se Isaac wo ho boshe
0: Isaac wo ho
3: boshe
0: boshe
3: na Ewurade yi no ho kire Abraham wo me popo
0: amako mako
3: na Ewurade
0: Ewurade ayi no ho kire Abraham e wo
3: mamre
0: mamre popo ne so
3: na ote ne ntuma dan puno
0: na sabre no mu no na Abraham ate ne ntuma dan no anim
3: ewiakete
0: ewiakete
3: na oma ne ni so hwe
0: na Abraham epeja na di a ohweye no
3: na hwe
0: na hwe
3: merema baasa abegyinagyina ne ntinten so
0: enipa miensa hallelujah
3: abegyina
0: ne ntinten so
3: na ohunu wo no
0: na ohunu wo mo no
3: ofri ne ntuma dan apono no twem ne kakoshia
0: na Abraham firi ne ntuma dan anim
3: twem
0: ne kakoshia ekoshia wo
3: na okoto fam ka se
0: na Abraham kotofo ana o ka se
3: Ewurade
0: Ewurade
3: se menya wanim adoma
0: se menya favor e wo wo Ewurade wanim
3: mesrawo
0: mesrawo
3: insan won ko ano
0: men sha wa ko aho
3: enko
0: enko aha
3: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
3: na me ohro mu na
0: ma me ko sa nsuo kakra bi mra
3: na me ohro mu
0: na me fa nsuo no ma ohro mu na se
3: na mo hu me due yi
0: na mo hu me mo rest e wa hanum sei
3: Munya munya be fa ankoan.
0: Once ya munya be fa mi nchen hankoan de.
3: Me koma ko fa pan no kakra maba.
0: Na me koma ko akofa pan no ye aduane ache o.
3: Ache.
0: Genesis na pan no wo ho. Hallelujah.
3: Amen.
0: Nti na Yesu ba ya ne ni je ho no. Yesu ni best food pa ye pan no ne che na.
3: Bread of life.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Ti asemli ye pa. Ewa na Abraham ye den.
3: Ofo ba.
0: Abraham owura ho osi owura ho
3: kofa panu kakra na ba
0: kofa aha
3: na mo de adwodwo ma koma
0: mhm
3: na enu akire no mako
0: na afi ma to ma kontu so
3: na ose
0: mhm
3: ye sadia wakan yi
0: na ewa na nkofo no kotena se
3: na Abraham ye ntem ko sara ntem
0: madam
3: ka se
0: I want to madam keka se
3: ye ntem
0: shala ye ntem
3: fa esam pa susukuru wa miensa
0: kofa esam susukuru wa miensa
3: fiti to tatre
0: fiti na fa bi to tatre
3: na Abraham tumrika ko anantwie mu ko kire anantwie ba a oye de na ode ma osomafo bi
0: hallelujah
3: de ma osomfo ni bi
0: ewa na Abraham aye fast no gbewuru a nantwibu anum ana okoyi nantwia ehu te ehu ye kama
3: na de ma osomfo bi
0: hallelujah
3: na oye ntem siesie no
0: oh adepa ne de bafo de ma awurade o ene bi o bi kwa so de ma wan si de ate de ode fruit tro driver anye
3: wanje no
0: collection to anye by force
3: o bi
0: hallelujah
3: amen
0: oge na untumi anwa gai ade ade no me beble o de anwa gai hallelujah
3: amen
0: ena no sofo bi kain no ofre na ei loto number loto ayetwa ayani
3: loto paper
0: hallelujah
3: amen
0: utu so twa loto no wie no ena ode paper no efra balance no ti oyi sika no wahwe na loto number ni nyina afra sika no
3: de akoto ofre
0: eti Abraham ye fast ana okacha na yisela onfa tetre onti tetre onfa panu no ochi na ntwie ma Abraham yire sela ana sela ye fast na ye dey
3: no ye ntem siesie no
0: wonder oba papa no no oh what am no say anke gana fuo ma ibia aka no ale so okacha Abraham she na ntwie ni dey too much me enko pensis awa bi unim so oba body bi ayama nikuru ayeti wode mfo oba bi atumi aya menne be mapa ne mame owo no no ene wone ne nkasa
3: awu
0: oba bi atumi aya menne be ma ni nuanu mu ma ene wone wo mu nkasa nanso sela de wanye saa wo bible se sela je nam no oje pan no oje esam no oje ehwa no ye fast ana okopopoye na enkon a sela popoye no otua so ho a wose na abofo ni di wieye no enkon ni taste nti hallelujah aduane ni denti wo mo kwa no na mo fure Abraham se Abraham wo yire sela wahe twaso ho mami
3: verse number 9
0: ehe
3: na obisa Abraham se
0: ana mo busa Abraham se
3: wo yire sela wahe
0: wo yire sela wahe
3: na wo se
0: o se
3: hwe
0: o
3: want to madam
0: o want to madam
3: na o ka se
0: ampara
3: ampara na sene maba wo nche afida
0: the next year ye kwa ye san aba no
3: na o yire sela enya oba
0: kwan na tre ne tetre machine
3: eh wonder
0: sela bone ntwinam kwan ma busura bofu wo se yes
3: yo ba
0: nti kwan ni nti wo se he the next year kura ne be san aba ha
3: Ewurade
0: sumayi o wasumayi o enkwan ti ebesa ba ha eti o se the next year shela ye beba no
3: fida sese
0: na
3: na o yire sara anya oba
0: shela ho kekanti o afa what would the reason wana e ma oba bi kwa awuase a onwo no afa wa usa de no the reason wana oba bi kwa wade ase wanya wo no so hallelujah
3: amen
0: eno ma nan wo tro yi mu a ama oba kwa awade ase a na wo ho odin
3: o de bi ni din
0: hallelujah
3: amen
0: de di kan ebi ayale
3: yade
0: wa wodie mu hallelujah
3: amen
0: ebi si wo bible mu de to su mi no sam seven no wo si obi akọ amumu ya wo obi oya abortion ya abortion no a pieces where you want
3: oyi
0: ai form 1 where you form 1 where you 2 form 3 where you 3 form 4 where you 4 form 5 where owale a ewurade tumi dia wotwe waso Hallelujah.
3: Amen.
0: And now you be a uta kasa tia nimpa bebre ya obi a ne wino mbo no ɔkyerɛ no ho ahantan ɔmpɛ nimpa.
3: Hey.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: Usu awurade tumi da wɔtwe waso Rahel.
3: Rahel.
0: Subai ni bi. Awurade dia wɔtwe na so. Ejanke awurade.
3: Amen.
0: Ti asem na tie na tie ne yepa. Ɛna ɔba abɛhyia so agyegye nkɔfu okunu no ɛno nso wonya awade a awurade tumi de awoɔtwe waso wo sa aseɛ na wode saa bra no yɛ w'adwuma ɔno no Exodus 20 Hallelujah. Bible no bɛkyerɛ wo abɔfoɔ no gyedi wieɛ no wɔ mu tua wɔ mu anu mu wieɛ no
3: Hallelujahafida
0: sɛsɛ
3: noyere sara
0: oyere sela ne waɛ deɛn Esther chapter 5 verse 1 abofo ni didi wie no oba papa obowura ho ah oh abofo ni didi wie omo sisela the next year ye beba se wenya oba papa ni na ntina abrantie unkwa na adu ba wiase nyina no ubenu hu se oba wiase eti na bible ne se ɛyɛ sɛ abranteɛ wobɛtena abɔnten so sen sɛ wo ne wɔba a wo pɛntɔkwa ɛbɛtena deɛ ɛbaa papa bi te sɛ
3: Esther
0: chapter
3: 5 Esther chapter 5
0: ɛberɛ a ɛmu yɛ ɛden ɛma a abusua no Esther chapter 5 verse 1
3: verse 1 ɛti fi asɛm sɛ Esther kɔ ɔhene anim
0: Hallelujah. Esther kɔ ɔhene anim
3: na da ato so miensa no Esther hyɛ ɔhema ataadeɛ na ɔkɔgyina mfie emu fam
0: baabi
3: abanwa so ɔhene dan no ntenten so na ɔhene ne te n'ahennwa so wɔ efie no pono no ntenten so na eba sɛ ɔhene ne hunu ɔhema Esther sɛ ɔgyina abanwa so
0: onya n'anim
3: animuonyam
0: onim oka Esther 3 Esther 4 na Esther 5 ni nyina sabre no na ablanje bi asori atia juwa busia no isaga urade
3: amen himan
0: etina ohene ne nso ɔti kromo no na wahyehyɛ na ɛde ama ɛma ɔwale wɔ mu nyina eti sɛ wo blenduri na wo fɔ so na wokɔ ɔhene ne hɔ na wɔhene no ankyene ne poma anhwɛ wo so a ne yɛkum eti saa bere no mu no a heman ɛsɔre ti a juufoɔ no
3: yudafoɔ no
0: halleluya saa bere no na ɔhema Esther na ɛnuro ne so sɛ wɔbɛkɔ wɔhene no hɔ
3: dabi
0: nanso Esther de ne kra too hɔ sɛ sɛ mekɔ ɔhene anim mpo na sɛ manya adom wɔ n'anim na ɔkumi mpo a mepɛ sen sɛ memamfoɔ bɛwu nti Esther de ne kra too hɔ ɛma abusua no na bible sɛ ɛberɛ a ɔhene no ɛhu no no wɔtene ne poma ɛhwɛ Esther so ɔbaa papa no ɔde ne kra to hɔ ɛma abusua no ɔbaa bi tumi wo boso miɛnsa ne wakɔto akora no ama bɛrima na ɔde ne tiri abom ɔyɛ widi ne kuraa sere bɔnsam sɛdeɛ ɔbaa tan ne ne ba baaboro se yɛfrɛ ne sɛ akokɔ koraa mpo no akokɔ akokɔ halleluya aboa akokɔ sɛdeɛ ɔsi ne ne mmateɛ ɛnipa wotwa mu a na aboa akokɔ di w'akyi ne mma nti baata tumi to ne magu bosome nsanka awurade
3: amen
0: ti asɛm no tie ne yie paa wo ɔhema Esther wɔde ne kra to hɔ ma abusua no sister sɛ wokunu adwuma sɛe a wode wo kra to hɔ ma abusua no anaa
3: bisa wo
0: halleluya
3: amen
0: sister no ne kunu adwuma sɛe nti ɛbɔbɔfoɔ okunu bɛduru fie siesie no na waduru no yawo fufuo agye awia pepam de asi awie ma ma na wo ne yɛtam akosua ne yɛkɔ pɛnkra dɔkono bunch ha mmienu ɛnam ne yɛtɔ ɛtɔ ne ti yagye makɔ atwitwa halleluya
3: amen
0: ɔbaa bɔ ne de ntɛw kɔma ne ntɛw dɔkono kɔma ne kunu a ɔde ma no worɔ kunu no awiane bɛma dwuma sɛ ya na nkyere na wie ya no no sister bible ne sɛ de ya kɔ no ebra bi bedu a ema nso bɛsosɔ bɛma bakum
3: ka sɛ ye beto ye duane ya sɛ ntade
0: genesis 27 verse 1 sɛ bɛma wan kɔ sia wo ba papa ne sɛ wo kɔ sia wo ba bi te sɛ eve a efe efe oh so see if who do aba no oh she do aba no efe wati bi dia ya dia oba bo ni bo ho a adoma bi e betwa mu bia obefre ene yi asentuma obetwa no ofade wo che ofa kojo chire ofa yamwa ofa menu ofa sister mame obetwa ni nyina
3: betwa
0: e yi asentuma keke Hallelujah.
3: Amen.
0: A yes into my cake. Ah, ni kura ntwa amano no. Okwa yie ne baaye no. Oba besi akoda. Ne hunu oma pa we oba besi akoda ne hunu oma. Wo shaase se wu yi a 12:30. Anadwo. Ube yie bebo anopa 8 na wo da so wuro.
3: Hey.
0: I say soje ni a okopata Congo war.
3: Ey wa she.
0: Hallelujah.
3: Amen.
0: To me, my bear made in a new show, you shall light ya. Bear made the whole bubura, bubura, bubura, bubura, bubura, bubura. Tienet, tienet, yepa. Genesis 27, verse 1.
3: It's if you ask me, Jacob J. is Isaac in Shira.
0: Is that your daddy?
3: Amen. Now, Isaac,
0: I'm going to show about Bonnie. Oh, Genesis 27,
3: 7. Na Isaac bo akokra na nani so ye
0: kufu kufu kufu
3: na ohun adie
0: hallelujah na chese ye normal nyina e wose wani ye kufu kufu
3: ama ofra ne ba panyi iso ka kire ne sey
0: ana ofra ne ba panyi iso
3: ka kire ne sey
0: e ka kire ne sey
3: me ba
0: me ba
3: na oje so sey
0: aha
3: hwe minie
0: minie
3: na o sey
0: o sey
3: eja
0: eja
3: ma ba akokra
0: ma ba akokra
3: na minim mewuda
0: eda Midi be free wi ase.
3: Afei
0: afei me ba.
3: Fo ase de.
0: Aha.
3: Wegan.
0: Eh.
3: Kotoku o.
0: Mhm.
3: Na ko na wegan ko nwuram ko pe aha
0: na. Na ko nwuram
3: ko pe aha na mbre
0: mi. Ko pe aha na mbre mi.
3: Na no a akono duane.
0: Hallelujah.
3: Mbre mi.
0: Na no a mi akono duane se de abepe.
3: Mbre mi. Na minni.
0: Na minni.
3: Na me kra inhira
0: o. Na me kra anya de enhira o.
3: Nsa na mewu.
0: Nsa na mewu.
3: Ebra Isaac reka sa akire ne ba
0: fi so. Na Ebra Isaac e ke sa se mu ya kire ne ba esoro no.
3: Rebecca ti.
0: Rebecca ye de ai.
3: Ti.
0: Ti. Tu aso ai.
3: Na iso ko nwiram se oroko kum nam na aba.
0: Aha.
3: Na Rebecca ka kire ne ba Jacob se.
0: Na ho na oba abo ne no. Ofre ne ba no. Ano ka kire ne se.
3: Se.
0: Hwe matise.
3: Matise we jare ka sa kire wo nua iso se.
0: Isanga wura ne.
3: Kope ha na mbre mi.
0: Aha.
3: Na no amako ne
0: dia ne. Ntompo be wura ne mu.
3: Na minni.
0: Enti ye onye fast. Mebwa. No nkochi. Onkochi de. Mponchi ni bi mra.
3: Onu akono duane mo.
0: No mfa no akono duane.
3: Na
0: enhira na jesiesie no. Akora no mfa nkontompo ni na da. Enkochi free ni nyansem. Oba aboni. Ya wa ma aboni bebre wo ho a. Wo mo di nsem de awura ye metri mu a. Ena ye ma ne kura pa ye papa ni mo ahwe.
3: De bi.
0: Bema bu ho ye big mistake. Oto bulu nyataade a okona nkola na da na odi ama ne yire.
3: Sorry afam.
0: Je nkola ne sorry afam wo. Hallelujah.
3: Amen.
0: Ade a kye na so oba nkola ne nyane no odi ntade ne sise omo ana ofrefre omo akosi kwadwo kwame ama afia ataade weje. Hwese beko wa. Onka se eno ataade a mo papa de bremu.
3: Ebi
0: onka se bra ma bulu nyataade bi a me de bremu. Hallelujah.
3: Amen.
0: We shall both say any more nana in Kalano, in Kalandi, eh, ma, why are dear? Mata de Audi Bremi, dear, eh, fool. It's in Kalani, you know, when you say Bruni and Tadi, and you
3: know,
0: Mammy Neto. What this school feels, you know, my friend, the bagana catches a hook on you, who's here, dear? One will blow up, papa, bread.

0: now no ba to kwapeni
1: atrandan
0: akwatana dan no oba bi ni ne kru nya akasakasa be ma no to ne sapew ono so fine mokut flash tv 50 million ya blantie na kofira onye ntua kanwie ye no banan
1: de boom
0: ablantie yire wo ban ko baye ni nyina fita fita eno makaka wade sem na ketese na sa akotena wade na se ablantie na yi flash tv na si baabi akoto etikompo ni bi flash screen na ablantie ni daso tua ka daso tifli ni pim na di bedri ne Sawo no wo ba ntokwapefo ebetena da ba komudie ene enke abonche so tena eye
1: eye
0: verse 19
1: number 9
0: Proverbs chapter 21 verse 19 Chronicles mbi
1: ase anwea pradada asase so tena ye sene eyire nyifo a nebu nyu nchentena
0: hallelujah
1: anwea pra
0: anwea pra la la tesesere so awia wo ho no e ho tena eye
1: sense
0: say oba oye cause trouble abetena dem tro kron kron si de wanya yire ne no wanya de pa na so na de
1: ya de so how
0: isha ke urade
1: amen
0: ma bo ne se saw no oba bo ne betena de ene anke eye se wo ko tena sene so
1: anya prada da
0: Wini ya batie na tie ni yepa. Awadie na wenye bia uhu ni sano. wajuni ya usabu na nejimi. Isaiah chapter 4 verse 1 say. Isaiah chapter 4 verse 1. Oka asimbi. Osi ebrebi ibedua.
1: Isaiah
0: 4 1. What's it say?
1: I say, na a man soon best saw a better man crew mood dako akase. Ye bedi yen araye
0: ediani.
1: Ya ye say yen araye entadi.
0: Ni aya to yen tadi.
1: Ma emfa wudi entu ye.
0: Na fa wudi entu ye so.
1: Na yi yen enuwe fi
0: ye. Hallelujah.
1: Amen.
0: What's it say dia? E ko se se no. Ebe duru bilibia. A man soon beko bema bako wose wudi fa wudi ye di entu ye so keke.
1: Ye bedi yen
0: ya ye beto atadi ato ye di ani ase. Kose se woma yema mema bibrene aso de mema de se guweni. Ubiye suru so be wadi. Because ordinary watch ne bla penini hallelujah
1: amen
0: abankwan bia yehwie gu ne ho a hallelujah
1: amen
0: tiene tiene ye pa ema bi titi mama bi ma my brother se wa nya abotro be sha kwamfo bible ne se sha wo ne wo ba bo ne betena de ene anka ye tere se wo tere sene so wan ko sia ma pepa bi at genesis chapter 18 verse 1 down bi ho na kan wan ko sia ma pepa bi at se sela no ba hallelujah
1: amen
0: e ma pepa bi ti se sela no tie na tie ne ye pa kan wan ma me sela
1: Etifi asomo sey Isaac awu ho boshe
0: Isaac awu ho
1: boshe
0: boshe
1: na Ewurade yi ne ho kire Abraham wo me popo
0: e mako mako
1: na Ewurade
0: Ewurade yi ne ho kire Abraham e wo
1: mamrem
0: mamrem popo ne so
1: na ote ne ntuma dan po
0: no na sabre no mu no na Abraham ate ne ntuma dan no anim
1: ewiakete
0: ewiakete
1: na oman ni so hwe
0: na Ebra Abraham empega na din a ohweye no
1: na hwe
0: na hwe
1: merema baasa abegyinjina ne ntintin so
0: enipa miensa hallelujah
1: abegyinjina
0: ne ntintin so
1: na ohun won no
0: na ohun won mo no
1: ofri ne ntuma dan apono no twem rika kwehia
0: na Abraham firi ne ntuma dan anim
1: twem
0: rika ekwehia won
1: na okoto mfom ka se
0: na Abraham koto fom ana o ka se
1: Ewurade
0: Ewurade
1: se menya wanim adoma
0: se menya favor e wo wo Ewurade wanim
1: mesrawo
0: mesrawo
1: insan nko ano
0: mensa wako aho
1: nko
0: enko aha
1: ma onko sa nsuo kakra bi mra
0: hallelujah
1: na me ohro mu na
0: ma me nko sa nsuo kakra bi mra
1: na me ohro mu
0: na me fa nsuo no ma ohro mu na se
1: na mo ho me due yi ase
0: na mo ho me mo rest e wa hanum sei

0: dabu dabu achacha uzu srade nam no yenchamfra dompe no famfa nampa no na uzu dini sa bosome na menum ye no yenkotena yuto mu yenfri dom ankonkra na yesi fom ne yenhwe de ne nase betatai ishake urade
1: amen
0: eti adebia e de no na wiye e dangerous tinya kupo obo de de kakra na obo nyenyunu kakra ti wo nyakupo wo beshira wa wodi kama wo de nyunu na wo shira wo na ma wo de de bonsam so o ma wo de de echire no na ma echire no aya nyunyunu nyunu enim kuasia ne yale ye na kodi echire eti nyakupo ofura na bonsam so usane nshake urade
1: amen
0: eti sa wuti wiase a bibi biala wo pese ewiase mu no wunya no esese onyakopɔ wakase manya impa boda yekoma urade
1: na
0: tobu ase twen no
1: ono beyo
0: enya impa bo yekoma urade tobu ase twen no eno ma miensa eno de asi wanim se enya impa bo yekoma urade tobu ase twen no sa no ma we miensa ho adwuma na esese wo ye ada wo ye die beba no ene wo nsam wo die die wo kire wo sa ye no ene wa na wo sa wo ye ene agidi fo ye ha urade dodo nti urade so wo ha na okun ntam we god what is our portion
1: yes
0: o so wo so yakopo biblia wo ye because according to genesis chapter 22 verse 1
1: wo yakopo so abraham
0: she let me know before abraham ebe ye abraham no tie
1: Oso Abraham she.
0: Ofaniza. Uko etifia sem na wose. Oso Abraham she. Eti before Abraham beye Abraham. Ebeye Abraham no. Wanfa ni ise. Na wo to asha.
1: Ensem ye chire no.
0: Ensem ye chire no.
1: Onyankopɔ so Abraham she.
0: Onyankopɔ so Abraham she.
1: Oka chire no se.
0: Ana oka se.
1: Abraham.
0: Abraham.
1: Ana osiminie.
0: Ana osiminie.
1: Oka se.
0: Ana osi.
1: Fa ubakura oba no no.
0: Fa ubakura wo ye de.
1: Oba no no.
0: Fa ne ye de.
1: Isaac.
0: Isaac
1: kobo afode mame
0: kobo afode ari
1: e mame
0: de edi kan yakopon nim sa Abraham apra wo a wonya bi ti de edi kan yakopon nim sa Abraham ne bai san
1: baako
0: ana de etosu mi enu so nim sa kura no wa den
1: odono
0: odono nti wo se fa wo ba kura wo dono no
1: Isaac
0: nko ba den wa wo de nson kura baako wo firim wura mfi da wono ne de wan na yesi wan no so sanfa nkobɔ afɔde ye wa mɔ ne yira mane ye because oni so bɔ ne yira mane a ɔba atɛn no anya de ye
1: ɔmpene
0: eti odi akura ne ko nyina na akura ne sha no ya fa nsu afagya egwan ne wahe fa ɔse meba ye nkɔ ne wurade bɛ kyerɛ wo dura fɔle bu kia no so ɛde wo kyekyere akura ne sɛ gu na ji wo de bɛto wo de na to awie sɛ na dɔma fo nkwala a akietu otutu ne papa se Ishake urade.
1: Amen.
0: Chemye pa. Eti wotwe sika no yi. Urade se Abraham. Urade nim so okase Abraham a. Enya de obetwa eti wode twatu aso Abraham. Afansan kambo fra no. Ehwe no Yakobo tie din no se Abraham. Efe na mehu se gusuru me. Efe Abraham. Dia waye nti wumu ne be fra wiase musu akuo nyina
1: first post
0: wo be ye gidifuo nyina agya
1: second post
0: wasefo aye sempo ano anua na de obeshira wo no meshira no na de obado
1: me
0: won so eti before we urade be Abraham be ye Abraham no odi ka fan so hwem amaniem ana gidifuo bebre ye mpese ye be konso hwem so ye penkunyim die ye mu bebre wa ha ye pese ye kwa secondary school Ese yɛ mpɛsɛ yɛ bɛyɛ BC nsɔhwɛ. Na secondary school so wuntimi nwuram abla wo nyɛ BC nsɔhwɛ. Nyamesom te sɛ obi a wo pɛsɛ wo kɔ secondary school. Yɛ de wo fa nsɔhwɛ ahoduo bebree mu. Yɛ de wo fa BC mu. Evening classes, morning classes, extra classes. Wo sɛ sɛ extra classes, evening classes, ɛne Saturday classes. Ɛna wo na namu no BC kura wo nuru hɔ we god what is possible se wa mfa nsohwe mu a wonni nkunyim na wo yakopon so ne bibia mu no eye yakotwa take it yakon kran yakofu yito yete drama na chiwa timiti wa na man ba ko beka ho ti oba na otiwa ba 6 minutes wo yi fun no wa ye call oto ne bag mu na ne fun ni nem eti wajin bi fun ne frae no na ne fun na ko dibie sana ne yire ode bag ne to fun ne to bag ne mu no ne yire so yi fun no eye call eti owi na ode to bag ne nchan eti otam bag no wa wanhwe o sa made ye wo munta nto credit
1: yes
0: what was his 5 minimum girl bi wo ye transfer says 5 for 9 months na da su guso
1: flashing kwa
0: MTN for hwehwe no ache no age wo mu chip wonu oba kasa 1-2 say eh ani e frame eh na me ne credit eti wo to ne bag mi say na nam eti wo give me phone ne friend na kwadi fie na one ne yere me phone ne so ana woni mu wu mu ade ana oba na o ti say na wo se wo dene ana me phone na wo phone woni bi ana wo talk credit ana be say na wade ana mabo wo famane na wo se me pentam na me program nyina gu me phone so na me hwe sɛ bia ne bua fu no a na me nya abrɛ ma no ne ye nyina ye si na me me di tekete ne tɔn ma no ti ye gyina ho 1 hour 24 minutes ana na yere de fu no firi ta no so bai o di fu na na o hwi me wa ma ne yiri sikan pon kɔfie ne yiri gyina ho ma na yere ne tu siris ɛne ye kɔtwa VIP eti ya kwasa na you turn driver no ono wo ji ticket ne ma me kwa ya friend ko aku new plan women's association wo mo you turn bus blue eti ya kon kan sa ye ye duro paku ase ho no sa na nwa ka bi apie na wan pie ntem ho beka ho nti o the force eti wo pie se na you turn ko pie so chi wo bo blink amfa inframa na puen can decide in na why you kwa di pe ku ko mi du na mi mi because me side ho eti craft one ye bebla be pie pie so ana ye kuma se fo so ye ye VIP no to so six eti ya na ti dru wo wura ni pe no mu a ye hu se ko ku ka no pe e wa mai no she you turn the drive na ye so say ye ana pa san kan be yire nyi mi fu ni ye mfiri me bag yi mu a we've got all things.
1: Unyamia kwa eno.
0: Wini me urade wong. He? Blood law ka so be wa no feli wono. He? Wini me urade pese wa yema wunti wa mani feli wono a. Aka ube nya brama nyanko popa. Wakati no se wedi madwen ko a wo dwen wo ho
1: enye bone die
0: enye musu adwen nemo madwe e be wie wankasa ewie ye pa tie ne ye pa mi nu ejidi ni utie me Onyakopo de troubles ani amane eyi nipa bebre free o how ni nso hwem na so nipa hu ana no mi gina ho se ya me hwesa akura ketua bi ba 3 years 4 years ye dina si tete table cha ya ya teacher for treasury bi na akura no woda kunyanum se ya na kunyane paga na sansi ho e paga nti ba 2 taps na mu sakura no beti ato nti meti ban no na me me de me nan me de si e kire sey e ti opega na abeka me nan no na sesi ho opega na abeka me nan no sesi ho nti wati mu nyina woni me se me nan e bonich no ho ban e ti me hian se wasiko wan hwe na chikura nti experience me se aha sey nda nyankopon wo boni pa ho ban e nimpa hu nti enipa di ni ti ewura wura ba bi enu ho kwan hye oku nsha ke wura de
1: amen
0: iti before wo be di kunyim no e ti so fa wo so hwe ni wo hawo mu because Genesis chapter 39 verse 1
1: Joseph any Potiphar here no
0: yan fa 7 verse 7 no nyetia
1: Joseph any Potiphar here no
0: ah Joseph any Potiphar here no
1: na ba se ensem ye chire no
0: na ensem ye chire no
1: ni wa yitire ni si yosu
0: so ye ko to Joseph e ko ma Potiphar na obanu na ope Joseph eti o si ni wura yire no
1: o tun si Joseph
0: so o tun si Joseph
1: ka se
0: en o ka se
1: oni memeda
0: Joseph bubla na oni memeda yen
1: emeda
0: ema en edi kan repu mema yes
1: according to Bible
0: di edi kan Abraham ne yire ema na funa repu Abraham na di etasum yenu so oba erep eti first and second nyina a man edi kan repu mema na ne mema ajiafa se munya mu ade we eya aya dwuma ene mabaji
1: oka sa woni memeda
0: ene oka sa woni memeda
1: ne so wampene
0: yesu wampene gosem kase ma Joseph
1: yes
0: shanka wa ene o ma se tu kwan ne yire wasan sai check ato ho anka ogbrofo ba akope master no dey
1: boy dey
0: wasi na Joseph wampene
1: na wantie se woni ne beda
0: na wantie se woni ne beda
1: oka cheni waye ni se
0: en shaka urade
1: amen
0: ana oba ne titi na tadiem ana ode kwachira hinfio se monhwe se Joseph na mode ne baaye no ye ma Joseph ni fiase e fiase wona fellow cousin dae ablantie bi simi ni ma ablantie bi fru hebrew fu mu aye friend Joseph obeti mi akira se monkofa ne mla wo hene se monkofa abrante ne mla ye di Joseph begira ho wa wa wa wa wa wa wa Joseph akira de yase wo kira de na se pe ana fellow Genesis chapter 44 ye twanitia Genesis chapter 41 ye fa chapter 41 no ye twanitia 37 to 45
1: Joseph ani mo nyam she
0: bo sem kase apa afedia prisoner aye den na obi oyey prisoner de animu nyam hye eba ho efiase no mu ana Joseph ko kire de yase wo hene ma ye ko fa Joseph bae afa de ye di Joseph bae ha afa de ye wo hene hye wo be hye Joseph animu nyam afa wo hene na taade a wo hye no wa woro de hye Joseph na wo tuase bi so a wo hye
1: verse 40 no
0: ah
1: obo obo di mi fi eso
0: afa na wo hene na hye a kan sam kire Joseph afa Joseph wo Joseph ubedi mfie so
1: na woni masam so amema nyina bedie
0: wonu masam so ena me wohene me ne mema nyina abade
1: obedie
0: chio prison ni mu no obi a no oye garden boy no twetwa flowers so plapla fie ye de nkoto patro so akoto prison afa de prison ni mu no from prison to plan minister
1: minister for agriculture
0: na woni mse wo ba ne ha no
1: yes
0: na woni mse wo ba ne de no to prison abie na shiem en social bu ho aya na eba abie wa shiem ka emi mami pa ye na eba abie wa shiem na wo na wo ne wo twen ti na wo ne se ye o hawo e ti na urade se ye kom bompa ye na twen no simple

0: tabie na na de ye wase no wa fa tabie
1: edin papa no no
0: na joseph nim so oba na jeje na ha no isake urade
1: amen
0: mami papa che ye danu ma no enkopon ye no bible ma dia kire wo a akoba ba wonu mu wo busa se eh nti yakopon na ewe nyina uko exodus chapter 4 verse 10 wo kan sem bi
1: na moses kache urade se
0: na moses kache le urade se
1: wuche oni urade
0: wuche oni ye
1: edibesi
0: na
1: eni abla no akwa kasa ye no
0: aha
1: meka sa ye wonte
0: aha
1: meka sa ye nya
0: meka sa ye nya
1: meka tama aye du
0: meka sa so edu
1: na wele kache ye se
0: ana urade kache
1: na ne no ye oni pa no
0: wan na ye oni pa no
1: wan no ye emum
0: wan no ye emum
1: ana ositifo
0: obi ana so asi
1: ana so odi hunufo
0: obi a oye ohun ade
1: ana oni freni
0: obi ana ni afira
1: enya mi urade
0: enya bonsam kache ma urade odi freni emum achacha ba fine awurade nsa no adwuma no obi antum mu se awurade kwohyen se de obo obi ma ni gyina ho no obo obi nso ma ne tena ho eti so wo mu mo fie wo ba fine wo fie wo achacha wo fie a enye nipa bi na amara esa wo eya awurade nsa no adwuma eti wo obo bi kokọ wo obo bi tietia obo bi tentene wo obo bi kokoro wa wo obo bi kese tentene obo bi fita wo obo bi nso tum ya watra si adwo ho pɛ obo bi tiri nwi dindindi na obo bi so dia mamramra tintintiri a obi atumisa no we eti no ko di faza a woman ma ho sei okukunwefo obi a wonwe apotwai wa ana asanga no na makura ba kom kache so mfa asanga ne mamia na ogyina ho ohun ade kro jani pa no amunwe nkukuo no bible no sei eti na tie na ye de nwene no na tie no betumi abusa de wo nwene ne sei adenti na wo ye mitumtuma na wo ye mekoko na adenti na wo oda sani ye wo ye nyankopon sa no adwuma wo wo na wo babusa urade na wo pese ono awurade no ono no de wo pe no oh eno ma urade ye wo so ono na bomu ogbo ni frani oba mpache na wa mo ni frani ko benya oba de ase enya bi asa de yale amani pa hu se wono ne awurade no eti wo ka se bi awu Deuteronomy 32 verse 39 say
1: afemu hu se mi awurade
0: mi awurade
1: mi ala me no
0: mi anu no
1: me na me kum
0: me na me kum
1: na me mankwa
0: bo sem kase ma awurade mi na me kum
1: ana me mankwa
0: me na me mankwa
1: mi pra
0: se yakopon me bubuo o se wo pra
1: na me sanso me sa
0: o sanso ye de
1: esa
0: ni nyina o se sei na wo to aso a wo se ayami awurade na me ye we nyina wo se wo pra bo sam de ne dia ne sei wo de de wa na wo di bonia na wo kodru bra yakopon asha to wo se obeku no uwo mpe na chese okwa bu nsem jem na se bu nsem eje okira firi wu nsem die etuko 1 Samuel chapter 6 1 Samuel chapter 2 verse 6 to 8 ya
1: awurade na okum
0: nti wose awurade na okum
1: ana oma nkwa
0: ana oma nkwa
1: obo pasa mado
0: omani pasa akwa asama
1: no obo so furu
0: obo de otumi ma obi so nyane
1: awurade ma obi di hia
0: awurade ma obi di hia
1: na ma obi so di hia
0: agunafo na mankofo di hia
1: baabi
0: bletuo
1: oni bible ni mu awurade ma obi di hia
0: we nam papa nua bi ye ase ti bebi amadru ablabo mpa nti menye sika nam se agya to bo ase sika awurade na eche wa mo se bedi benya bia otwumu ta onya bi o so da bi da bi nam se bible na ka wo se kofa bra kofa king james obi e o se se yakopon ka sa de na yakopon e wrong mind she mi pen mu se o ma mi di hia na nkwala nketinkiti nya bi se awurade a mo wo defo a oko ji sika duro kura abebo dam
1: yes
0: nyabire ma awurade isaka awurade
1: amen
0: nyabire ma awurade eti Lamentations chapter 3 37 to 38
1: why na ka eba mu
0: ose why na ka eba mu
1: ebu awurade enhyeye
0: awurade enhyeye why na ka eba mu na odifuo bi aka enhyiran sema gu abla boso na awurade nka sasa enhyiran bebo abla boso a na timi abam why na ka ye
1: ebe awurade enhyeye
0: ebe awurade enhyeye
1: anya nsu nyango

ebrani asamre maifo asamre maifo na su nhyranka urade ene wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom ne jamu no because a Christianity chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo ye ni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menia kokonfanechi kohwe na uwura wa wo pie mo akyere wo wo hwew dasane wieye na wo ya wo word bi wo konfanechi menia su baby ma wura wo wase mi duro wa sikafo adi da da hoto hweto hwe Guinness list ya hyehye furu mu ma enye easy na bombi amekoto se yehye gu bola bi ya ni adi moja sha hanso sha wo ye dan wadi na mi sha bom ya pampam butu se kon bi funko a enkoko aya totu awuro so atwe ne so afa ne to achia fo hata noa ma bro enye easy wana bo se wo jollof mu jollof ni yehye gu bola mu a na mu se wiase nye de e wana mi kon capsules ma kuma ku 2.8 Na sɛ yɛ nyafo de yɛ num nura kɛse. Agya yɛ de pɔle wa na agya yɛ kɔtra tra tra nka krak. Agya duro so ayɛ trotro paracetamol ne awia awie ne colocrin bi di ama. Asikafo preso num ba kɔ 72 hours. Ɛne wasa num bi em the same time. Ɛnyafo de de sɛ anopa mienu awia mienu, anumra mienu. Na so ɛnhyira kan urade sɛ wo sikani wu, wo yɛ ni zu. Ɛne te urade busa Solomon sɛ de na wo pɛ. Wo sɛ urade ma me nyansa. Na ma minim de ɛne nhurumu. Bɔ sɛ kɛse ba. Urade ena no pe bo sem kese fama utufu onyakopon odofo se ke minum ye no na urade busa esa asem ya akedia ne bepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidie ne ne tren first ena jiri fo dia ne yepe ne first ena obi a pese onya no ho ansa le wadi no kura ba urade obi a pese onya no ho ansa wotena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo ye ba Ye musa treni abla bo, ye musa kron kron ye, ye musa kwa ye befasu ye urade benante. Na we